kjølne mi anklots. At svær i do depp. Und wie mi anklots. At svær i do depp. Do trolling og sofa.